Wa ko makasulti kay ZDGRC sa akong gipati. Pero ang tinuod, nakat-on ko nga mahigugma sa laki nun. Galibog ko kung sa akong buhaton. O nga ako mga pangutana, ania, tulo ka buok ni sila. Kapansin ko ba mga pangutana di rin no kay limit yun sa tulo. Una DGRC, sakto ba ni nga akong gibuhat? Mahigugma ko sa usa ka laki noon. Ako ba ning ipadayon? O pugnan ako ning akong gibati nga to kay Z? Ikaduha DGRC, dili kaha pa problema ko sa unahan. Kay babahe ba yaya iyang gusto? Niya ako ra po'y nahigugma niya. Putlo na lang kahit nina akong gugmaha o mangita na lang o babae yun. Pero nahigugma naman good ko niya. Mura ko o di ka ginawa o dili na ko ipakita niya ang akong gugma. Kinahanglan ba na ako nga ipamugos kining ako kasing-kasing ngadto kang ZDGRC? Ay, gugma. Kung saan magkira nga akong buhaton? Huwag ko nagdahom ba nga maabot ko sa punto sa akong kinabuhi nga mahimo na akong problema ang bahin sa kasing-kasing. Imong suking tigpaminaw, Dudoy. Ugma o kini ang akong X-rated drama.